Aagri muusikat sellest aastast. Polek Mann ja Ambition Freedom 10.29 üle selle on keele saanud. Inglise keelega veel hetkeks ühe loojagu jätkame ja peale reklaami siis tuleme eesti keelse juurde. See on Shane Yellowbird.

0: osaühing Kapra Vanametall võtab vastu ehitus- ja lammutusjäätmeid . Võtame vastu ka eterniiti ja muid asbesti sisaldavaid jäätmeid . Multiliftkonteinerite rent ja transport . Suurematel kogustel võimalik transport tõstukautoga . Vaata lisaks www.kaprametall.ee või helista 56506282.
1: igapäevalood . Saarte Hääle taskuhääling kutsub kuulama . Sel korral räägime metsast ja metsapettustest . Stuudios on Mikk Välja ja Allan Rajamäe ettevõttest Timber . Kuula uut igapäevalugude osa Saarte Hääle veebist või otse Spotifyst . Päikeseaed müüb suvelilli, ampli ja köögiviljataimi kolmapäeval 20. mail. Nasva kell 9, Salme 9.30, Lümanda 10.30, Kihelkonna 11.10, Sõmera kell 12, Kärla 12.15 ja Aste kell 13. Neljapäeval 21. mail Ratla kell 9, Tagavere 9.15, Saikla 9.45, Orissare 10.30, Tornimäe 11.30 ja Laimjala kell 12. Infomairi telefonil 52877-24.
2: Mina olen Tõnu Timm. Kui mahti, kuula minu saadet Hommikuhelid Kadi raadios laupäeva hommikuti kell 9. Kordus on eetris pühapäeval kell 14.
3: Osaühing Saare Früüdendal pakub Nasva traaliosakonnas tööd käsitöölisele. Töö nõuab suuremat füüsilist jõudu. Väljaõppe koha peal transport kompenseeritakse. Infotelefonil 50694 või früüdendal@tt.ee.
4: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

0: kui sul on tellitud Saartehääle paberleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
1: Vibu ja nooltega kaunisse põlismetsa veretule jahile. Leisikandis Hiievälja külas asub Saarama ainus 3D loomakujudega varustatud viburada, mis ootab külla kõiki suuri ja väikeseid seiklusuvilisi. Ettekujutuse vibulaskmisest saad 14 kohalisel rajal. Tõsisema kogemuse annab aga 28 kohaline rada. Päeva saad lõpetada Hiievälja saunades. Uuri täpsemalt hiievalja.ee. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu ja võida 50-eurone laskmispakett Hiievälja viburajal. Saada SMS sisuga Kadi numbrile 13013. Sõrumi hind 1 € ja 70 senti.
2: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
3: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

Bottom of the Boots laulis meile Ella Langdem. 10:56 üle selle on kella 11 uudised, siis saade keskpäeval alates 12 jätkab seda minu tööd siin õhtul 6 Lennart. Kõike head ja kuuleme homme varahommikul.

0: Saaremaa liigub Boltiga igal ajal ja iga ilmaga. Vajad sõitu? Bolt on vaid ühe kliki kaugusel. Sõida mugavalt ja hea hinnaga oma sihtpunkti. Tahad lisaraha teenida? Registreeru Bolti partnerjuhiks ja sõida siis, kui sulle sobib. Aja ja tempo valid ise. Laadi alla Bolti rakendus ja tule sõitma!
1: Raadio Kadi uudised.
2: Tere päevast, kell sai 11 Saarte Hääle ja BNS-i uudistega on eetris Aili Salong. Ehkki Saaremaa vallavolikogu otsuse järgi pidanuks Mustjala kool alustama uut õppeaastat kolmeklassilisena, ei pane vanemad sügisest sinna ühtegi last. Õpetajad koondatakse ja kool jääb tühjaks. Avalikusele ei ole vald kooli sisulisest sulgemisest eraldi teatanud. Vallavalitsuse üldharidusnõunik Ilme Salumäe selgitas Saarte Häälele, et kuna Mustjala tegevuskohas ei ole sügisel esimeses kuni kolmandas klassis ühtegi last ja teine kooliaste ehk neljas kuni kuues klass lõpetab volikogu otsusel tegevuse, koondatakse nii esimese kooliastme klassiõpetaja kui ka teises kooliastmes õpetanud õpetajad. Kokku kuus inimest, kellest üks töötas täiskohaga, teised kõik osa koormusega. Salumäe ütles, et kõik lapsevanemad on esitanud avalduse, millega soovivad panna oma lapse uuest õppeaastast Mustjala asemel õppima mujale enamasti Kärlale. Tema sõnul korraldatakse õpilastele koolitransport vastavalt nende uuele õppekohale. Sel õppeaastal õpib Mustjala kuueklassilises koolis seitse last, vallavalitsuse andmetel pidanuks sügisel seal kooli minema üheksa last, neli esimesse, kolm teise ja kaks kolmandasse klassi. 15. kuni 17. maini toimus Tallinnas Kalev Kraamo Nõu Bananas Youth Cup, kus osales võistkondi Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest. 16 võistkonna hulgas saavutas Orissaare meeskond kolmanda koha. Oma alagrupp suudeti võita, pronksmedali heitluses tuli vastamisi minna soomlaste Lahti basketpooliga. Pingelise võitluse käigus suudeti lõpuks võtta 38-33 võit. Orissaare U11 võistkond mängis koosseisus Matt Mägus, Rudi Koppel, Gregor Raudsik, Tomi Tamtik, Rasmus Särel, Robin Rumm, Brandon Mägi, Gregor Ardel, Oliver Trull ja Hugo Saat. Treenerid on Margo Rüütel ja Raul Koppel. Riigi eelarve kontrolli erikomisjoni täna hommikusel avalikul istungil tutvustab riigi kontroll ülevaadete asutuste võrgust ja kinnisvarast kohalikes omavalitsustes pärast haldusreformi. Riigi kontrolli ülevaate kohaselt on omavalitsused pärast reformi vähendanud hallatavate asutuste arvu ligikaudu kolmandiku võrra, kuid teenused on valdavalt säilinud senistes asukohtades. Samal ajal on kasvanud multifunktsionaalsete teenuskohtade osakaal. Kinnisvaraportfelli on COVID küll mõnevõrra korrastanud, kuid suurem osa hoonetest on jätkuvalt kasutuses ja kasutuseta kinnisvara probleem ei ole kadunud. Riigikontroll toob välja vastuolu. Uusi ja kaasaegseid hooneid ehitatakse või ostetakse kiiremini juurde, kui vanu kasutuseta objekte suudetakse realiseerida. Vilniuse piirkonnas kehtestati täna hommikul punane õhuhäire ning elanike kutsutakse üles varjuma. Elanikel tuleb minna varjenditesse ja oodata edasisi juhiseid, kuni häire tühistatakse, teatas Leedu kaitsevägi. Ja hetke pärast ilmast.
3: Kuressaare 24. aiandus ja lillepäevad toimuvad 22. 23. maini staadioni hotelli kõrval.
2: täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati võib hoovihma sadada ning rannikul on paiguti udu. Puhub läänekaare Ida-Eestis pärastlõunal ka põhjatuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on täna 17-23, meretuulega rannikul kuni 13 graadi. Riigi ilmateenistuse andmetel oli tund aega tagasi nii Kuressaares kui Kärdlas 13 graadi sooja.
3: Kuressaare 24. taiandus ja lillepäevad 22. 23. maini staadioni hotelli kõrval. Istikud, aiamööbel, käsitöö, toidukaup, kuldaväärt nõuanded, maja nagu vaja, aiatehnika, lasteala, esinejad ja palju muud. Reedel Eeva Luigas, Lillemandala töötuba ja aiatuur, laupäeval Kepp Roosi töötuba. Kohtume aianduspäevadel reedel kella 12.19 ja laupäeval kella 10.15. Lisainfo Facebookis ja akketmer.ee.
1: Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.

Tere kuulema 5481. keskpäeva saadet on kolmapäev, 20. mai, millest täna räägime. 15-16 mai toimus Saaremaal põhikoolide kooliteatrite riigifestival. Žüriiliige Mari Sillavi on meil telefonil ja lubab kommenteerida ka nähtut. Mitte ainult teatrit ei tehtud, rahvatants oli ka väga popp ja gümnaasiumite tantsupidu, võiks nii öelda, peeti ära laupäeval meie spordijoones. Eena Mark räägib, kuidas läks. Siis on teisipäeva klubi selle suve viimane üritus või enne seda suve õieti järjekorras juba 40. Ja üks väheseid kordi, kus teisipäeva klubi saab kokku siis kolmapäeval, ehk siis homme õhtul kell 18.30. Ja meil on plaan helistada ka homse klubi külalisele. Professor Annela Anger-Kraavi on pikaajalise kogemusega kliimamuutuste, majanduse ja poliitika ning rahvusvaheliste kliimaalaste läbirääkimiste ekspert. Ja tuleb siis teisipäeva klubisse kohtuma, aga külalisi tuleb Saaremaale veel. Esmaspäeval ja teisipäeval on Kuressaare teatris võimalik vaadata Rakvere teatri etendust Lõputu suvi. Ajasime juttu autori ja lavastaja Priit Põldmaaga ja saate lõpus kuuleme selle intervjuu ka ära. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.

0: Ja meil on nüüd telefonil Salme valla teatri juht ja tänase jutuajamise kontekstis žüriliige Maire Sillavee. Tere, kena keskpäeva.
1: Tere päevast.
0: No sa oled ju nendel festivalidel käinud küll ja veel igas funktsioonis. Kus sa ennast nagu paremini tunned, kas festivalil lavastaja rollis või festivalil žüriliikme rollis?
1: No eks see on keeruline asi sellepärast, et vastutus on ja mõlemal juhul päris kõrge, sest et eks ju kõik need festivalile tulijad on ju vaeva näinud ja tahavad kangesti nagu ennast heast küljest näidata, aga no žüri peab otsustama, kelle see kõige parem külg on ja lavastaja jälle peab selle kõige parema külje välja tooma. Tead sa keeruline asi.
0: Aga see liikmeena sinus ikkagi ärkab ka see lavastaja ja noh, nagu öeldakse, et iga üks hakkab siis lavastama seda oma pisu enda.
1: No jah, muidugi ikka näed ära, mida võiks teist pidi teha ja mõtled, et noh, miks ta siis ometi kellegi teisega enneme rääkinud, kui ta selle tükki välja tõi. Et noh, võõras silm on ikka võõras silm, mis aitab natuke näha.
0: No sa oled ise tegelenud ju väga pika aega harrastusnäitlejatega, seal hulgas ka koolinoortega ja näinud ka neid festivale ja olnud ka varem žüriis. Kui nüüd lasta niimoodi pilk ajaloost tänase päevani, kus see kooliteater praegu omadega on?
1: Ma ütleks, et kooliteater vist on päris heal järjel, sellepärast, et need pikaaegsed juhendajad, kes on vaeva näinud siin aastaid ja aastakümneid, no lihtsalt seda entusiasmi selle ees peab tingimata kummardama ja mütsi peast võtma, sellepärast, et just tänu nendele on see traditsioon säilinud ja muidugi samal ajal on ka tulnud juurde noori tegijaid, kes toovad siis omakorda hoopis värskavad pilku ja kellega noortel ilmselt on jälle tükmad huvitavam teha. Nii et mu mõelest on kooliteater praegu täitsa heal järjel.
0: No mis moodi see kooliteater 2026 Kuressaarde üldse jõudis? No minu mõelest oli samal ajal kuskil Eestis oli midagi taolist veel, et kooliteatrid on nii palju, et ühele festivalil kõik korraga ära ei mahu, peab tegema mitmes linnas.
1: No eks nad on ära jaotatud niimoodi nende vanusaspekte järgi, sellepärast, et seal oli just enne seda, kui Kuressaares algas lõppes, või noh, praktiliselt üks päev läks paraleelselt, oli Pärnumaal, Pärnu Jaagupis oli Altrasside teatrifestival, nii et Arastusteatrite liidu juhatuse esimees Kristiina Omer jõudis ühelt festivalit teisele praktiliselt niimoodi ühtede silmadega ja kevad on teatri jaoks, kooliteatri jaoks eriti selline kibe koht, kibe asi.
0: No Kuressaare teater on ju sellise festivali tegemiseks kõik kõige suurepärane koht. Ma ei jõua ära imetleda nende uuenenud valgusparki ja selle kõiki võimalusi, aga häkene küll jälle traditsioonile küsimus. Sa oled teatrit teinud ja teatrit teinud. Kas sind on võimalik veel kooliteatri formaadis millegagi üllatada? Olgu see siis pluss või miinusmärgiga?
1: On küll.
0: Tõsi,
1: on küll võimalik, jah. Just nimelt, nagu ma ütlesin, nende uuenenud lähenemisega ja uuenenud võimaluste ära kasutamisega, see on ikka, no näiteks ma toon selle liblika püüdjate, su südames mu laevukene randub. Noh, mida peab ütlema selle aastal kasutada hästi palju ennast enno luulet, tänu sellel, et oli just ju Jõgeval see Alveri tähetunnid liinis selle aastal Ernst Enno kasutamine. See ei ole kerge variant, see Ernst Enno on väga keeruline luule, eriti veel noorel inimesele, kellel ta annab läbi puremiseks ikka väga, väga teravaid hambaid on tarvis. Ja liimlikka müüdjad oskasid selle küll ikka väga hästi ära kasutada minimaalsete vahenditega kasutada või laval oli ikka, noh, ma ütleks pigem, et see ei olnudki nagu, see oli nagu oma ette maailm, selle kohta ei oskagi kohe sõna ütelda.
0: No ma ka ekstra laupäeval tulin just liblika püüdeid vaatama, sest noh, teades neid ju meie miniteatripäevade aegade algusest, no see oli, no minu mõelest, ma ei tea, kas on midagi, võibolla see oli midagi paremat veel, aga see oli absoluutselt täiuslik, seal ei ole norida ühegi asja kallal ja noh, minu mõelest Leanne Vahursaage hing võib küll väga rahus olla, ükskõik, kus ta praegu ka ei ole, et Liblika püüdmine jätkub ja sama edukalt nii nagu tema selle omal ajal käima pani.
1: Sten Siirak on igatahes väga, väga vääriline tema jälgedes ja tema mantlipäri ja suurepärane mulje oli sellest loost ja mis kõige tähtsam, et ju lapsed noh, näha oli, et nad tahtsid teha.
0: Ja nad saavad aru, mis nad teevad.
1: Ja nad saavad aru, mis nad teevad. Seda paraku kõikidest lugudest välja ei tulnud. Ei saa midagi parata, sest noh, just nimelt oli ka seda ennalt kasutatud. Ja kuna see on keeruline ja väga väga mitmekihiline materjal, siis noh, õpetajale võib ta tunduda küll niimoodi, et noh, jah, tore luuletus ja kõike puha, aga seda teist plaaniselt välja tuua üsna keeruline.
0: No iidlasi saab kiita, nemad said ka ühe laureaadi tiitlites, temast kool mängis siis Gruusia muinasjutu alusel ühte lugu pealikriga imeline vaipjuhendaja Tene Urman ja Triinu Paabut.
1: Ja no mis jälle teine ühesõnaga, kui osa kasutas seda hirmkeerulist ennut, siis teised olid läinud lihtsama vastapanud, no mitte ma ei ütleks, et lihtsama, aga noh, see on teist teed ja ära teinud, noh, see sama imeline vaip ja siis oli veel ka meie oma nukitsamees Eesti klassikasse tagasi pöördudes ja no ikkagi kõik sõltub eestvedajast ja lavastajast ja laste mängu lusti äratamisest. See sama imeline vaip oli ime tore ja kõige vahvamad olid need kaks pisikest konna, vennad Mattias Maivel ja Oskar Maivel. Nemad olid sellised, noh, ära kasutas lava vahetust ja selline vahepala sinna seenide vahele. No ja kuidas moodi nende poiste silmad särasid, nad olid saanud elus esimest korda sellise suure lava peale, valgus paistis nende peale, et tossul asti asi oli väga muinas jutuline ja poisid kalpsusid nagu ehtsad konnad, vaatasid korraks üksteise otsa ja see krooksumine tuli ka nii sünkroonis välja. Ma nägin neid esimesel päeval, nad istusid väga viisakalt esimeses reas ja ma siis küsin, et poisid, kas teie ka laval lähete, noh, väikesed poisid, et täna ei lähe, aga lähme küll. Ma olen kolmandas klassis, aga ma mängin neljandikega koos. Väga suur asi.
0: Nii, no meile tuli ikka ka tänu ja tunnustust. Juhendaja preemia tuli Rita Ilvesel üks juhendaja preemia. Ja kuidas siis meie kriputlased välja nägid kogu selle üldise tausta arvestades?
1: Puhtased olid äärmiselt heal tasemel, väga puhta diktsiooniga, väga, väga hästi andsid mõtestatud luulet edasi tõesti. Ilmselt Rita on üks endest vähestest pedagoogidest, kes on suutnud selle enno tõesti pilbasteks lammutada ja uuesti kokku ehitada ja lastele selgeks teha. Ja mis mulle isiklikult selle asja juures väga meeldis, et oli esemete kasutus või noh, ütleme vahendi kasutus laval. Nendel olid lapsed ja oli üks taburet. Ja see taburet oli korda mööda kasetüvi. See oli kamin või pahi, kuhu pandi puid. Okay. Ja siis ta oli seal veel no 105 asja ja nad mängisid selle välja. Ja see oli seda, mida nad tahtsid ütelda. Vot see oli see asja.
0: Nii et sina jäid rahule kõigega.
1: Sina jäid rahule kõigega.
0: Ja lõpuks kõige raskem küsimus, kui sa oleksid pidanud välja andma oma eripreemia Maire Sillave Grand Prix, kellele oleksid sa selle annud?
1: Ütleme niimoodi, et tegelikult läks minu kõige parem. Ja žüri üks laureaat läksid kokku, tegemist oli Tallinna Saksa Gümnaasiumi kokk lavastusega Põhjavaimu tütred, mis oli siis ka jälle üks hea näide, kuidas moodi seda Ernest Ennot ja tema luulet ära kasutada.
0: Eva Kalbus juhendajana teab, mis ta teeb.
1: Just, ja see oli noh, nagu vormiks oli võetud kodutütarde metsalaager. Ja nad suutsid terve saali võtta oma sellesse laagrisse kaasa. Tüdrukud olid pandud liikuma, noh, nagu tulid saali, tegid ringi ära, läksid uuesti lavale ja kuidas nad kasutasid teksti selle asja juures, kuidas oli ära kasutatud ka valgus ja jällegi see suitsumasin, tossumasin, mida nendel ju nagu seal, muidugi siin kohas suur kummardus igates tehnilisele meeskonnale, linnad, Kuressaare teatri tehniline meeskond on ka fantastiliselt aldis ja noh, nagu tuleb loominguliselt kaasa igasuguste mõtetega. Nii et jah, see põhjavaimu tütred, Tallinna Saksa Gümnaasium ja see oli minu jaoks üks selline lugu, mis pani tõmbas kananaha peale ja tekitas igasuguseid emotsioone.
0: Aga aitäh sulle! Kena päeva!

0: head kuulajad ja mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate järgmine külaline otse stuudios, Enamark gümnaasiumide tantsupäeva kunstiline juht umbes nii.
1: No tegelikult küll mitte. Ja tere jälle, et meie ürituse nimi on Riigigümnaasiumite rahvatantsufestival ja selle kunstiline juht ma olen ja see toimub juba viiendat korda.
0: Palju õnne väike juubel.
1: Ja nagu gümnaasiumil endalgi.
0: No minu meelest ta nägi ka täitsa sellise tantsupeo moodi välja küll, nii et festivaliks, aga meeleolu oli nagu tantsupeo.
1: Tead, oligi ja eriti vahva oli see, et kuna osadel rühmadel olid ühesugused tantsud kontserdil plaanis, siis näiteks kolm rühma koos tantsisid vatniid ja kui ma seda vaatasin, siis ma ei saanud aru, et mida me seal nädalaaegasel tantsupeol teeme, meil on praegu juba joondumised ideaalsed, kõik noored said aru, mis tegema peavad, kuidas minema peavad, ideaalne.
0: Palju nüüd oli neid rühmi, kes on kõik viis aastat käinud? Oli mõni?
1: Ja kindlasti oli. Ma tead, vaata, saaks pead mulle kirjutama seda. Selles mõttes, et ma arvan, et Tartu Tamme on kindlasti käinud 5 aastat. Võru, ma arvan, et on ka käinud 5 aastat. Teiste kohta Jõhvi on ka käinud 5 aastat.
0: No see näitab seda, et asjal on jumet, et kes on ükskord käinud ja kui oleks asi möga, ta ei tuleks teist korda enam. Ilmselt.
1: Jaa, kusjuures on huvitav, et tegelikuses meie see juhend või meie üritus näeb ju nii ette, et me esimesel päeval tantsime võistu, mis tähendab seda, et mina valin ainuisikuliselt tantsud ja ma igakord valin millegi pärast sellised tantsud, mida on nagu pole ühtegi videot ja sa pead seda kirjeldama. No tundub küll, aga ma pean ise selle sama läbi tegema, et kõik on nagu kirjelduse järgi pead õpetama ja tänapäeva tantsujuht on selles mõttes pole enam harjunud.
0: On mugav.
1: Mugav, jaa.
0: Googeldab ja siis vaadake nüüd, tehke järgi.
1: Ei, et ta loeb küll kirjeldust, aga ta nagu sa tahab kinnitus saada videost, et see on õige. No tantsupidu on meid ära rikkunud lihtsalt.
0: No ja see kord siis see võistu tantsimine, see oli siis paaridele, kuulete? Ja
1: igakord on paaridele, jah.
0: Ja see kord siis ikkagi läksid kuidagi loorberid
1: ühte kooli,
0: jah.
1: Ja läksid. Tead, ma arvan, et läksid ikkagi selle pärast, et Mustamäe riigigümnaasium on nüüd 3 aastat käinud. Ja need noored, kes võitsid, need on tegelikult kõik 3 aastat käinud. Ja
0: nad teavad
1: täpselt, mis nad teevad, millal nad peavad ettevalmistama hakkama, kuidas nad peavad lähenema tantsule. Ja selle aasta tantsud olid ka sellised, et väga palju oli emotsioonides kinni, et sa pidid nagu erinevat emotsiooni näitama, aga kui sa oled esimese aasta tantsija või teise aasta tantsija, sa veel ei oska seda, aga 3. aasta tantsija, eriti veel kui sul on nagu noored ja tugevad tantsujuhid ees, ideaalselt teevad.
0: No me rääkisime siin just Maile Sillavaga sellest põhikoolide teatrifestivalist, mis toimus samal ajal Kuressaare teatris ja küsin ka sinult, et kui sa nüüd vaatad seda gümnaasiumi astme rahvatantsu hetke pilti, et kas see on siis selline lootustandev või sina kui ka selline eluaegne tantsujuht ja tantsuinimene, kas sinu süda on nagu rahul tuleviku pärast, et kui inimene ikka gümnaasiumis juba tantsib ja tantsib hästi, et juuda selle tantsu juurde siis mingil moel ikkagi jääb ka tulevikus?
1: Ja ütleme, et minu süda on rahul, sest et meil oli 12 kooli ja meil oli 22 tantsurühma, mis tähendab, et igas koolis on 2 rahvatantsurühma ja ma usun, et sealt no pooled ikka lähevad tantsuansamblitesse edasi ja võibolla täiskasvanu eas leiavad, eks ju, et ei, minu süda on rahul ja nad tantsivad nii hästi, et noored tantsivad nii hästi ja nad on nii entusiastlikud, ma vaatan endagi noorte pealt, et ega tulid mulle sügisel, nad ei, mõni üksik oli algklassidest võibolla tantsu puutunud, mõni põhikoolis ka, suurem osa on mitte kunagi teinud ja nad tulevad ja nad tahavad ja nad proovivad ja õpetaja riidleb ja siis
0: no sa paned jõrapused ka tantsima ja karudest rääkimata
1: teeb koledaid märkusi on ju, mis võibolla tänapäeva noorele ei sobi, mina kui vana inimene olen sellega harjunud ja ei saa aru kui noortele aga nad tulevad jälle ja nad tahavad ja see on nii tore vaadata ja eriti tõesti see meie festival, ma võin igast tantse välja mõelda. Ja nad lõpuks tantsivad seda rõõmuga. ja teevad lustiga ja need kontserdid, noh, vaatavad, elavad kaasa ja kui ta oskab seda tantsu, nagu mu noored ütlesid, et tantsisid mul tantsu lõpus või kontserdi lõpus Eesti mulde Eesti süda ja kogu auditorium tantsis kaasa, sest enamus olid seda tantsu omakoolis teinud kunagi. Noh, küll koha peal ja ainult kätega, aga ikkagi neil oli nagu tohutu elamusse.
0: No riigigümnaasiume Eestis on ju üks jagu rohkem.
1: Ja.
0: Kas need, kes nüüd ei ole ühinenud või ei ole siin käinud varem, kas see tähendab seda, et nendes koolides need tantsurühmi lihtsalt ei ole või on siin mingid muid põhjusi veel või ehk siis tules nüüd küsimuse juurde, kui palju sa näed sellel festivalil niisugust arenguruumi, et noh, kas teist 12 mahuks veel või see optimaalne suurus formaat on nagu nüüd paika loksunud?
1: Ütleme nii, et me jah, suurus on paika loksunud, me suudame võtta 22 rühma, mis tähendab, et noh, see on nagu tõeline maksimum.
0: Nii ajaliselt kui ruumiliselt.
1: Jah, aga mis see tähendab seda, et kui meil tuleb 22 koolis, me saame igast koolist ainult ühe rühma võtta. Küll ma tean, et ei ole igas koolis tantsurühmi. Ja noh, on olnud üks aasta käis Põlva gümnaasium, kus oli ainult neidude rühm. Noh, tegelikult neidudele mul ei ole võistlust, et nad tulid lihtsalt kontserdile. Läänema gümnaasium käis, ma ei tea, kas seal enam on rühma. Esimesel aastal käis, rohkem pole käinud.
0: Aga kõik on ikkagi kinni juhendajas, eks?
1: Ja. Hiidlastel on minu arvates rühm, nad vist ka üks aasta käisid, aga noh, vaat see ongi see, et kas ei, võibolla need võistlustantsud liiga keerulised, õppida ei viitsi on ju, noh, iga nad ei ole keerulised, nad on ju folkloorsed, aga lihtsalt see pingutus endale, et tuleb kuidagi söödavaks teha lastele see tants iseenesest. Et kui ikka targa rehealust pead õpetama noorele, noh, siis katsu saada.
0: Oi, see on väga keeruline, see on ju Eesti kõige temperamentsem rahva tants, ma olen vesi kordamast.
1: Ja pane siis meie tänapäeva kiired noored seda tantsimine, ei pane.
0: Nii, mõeldes nüüd järgmise 5 aasta peale, et kas pigem sama rada edasi, mis on nüüd juba mõnusalt jalajärgi sisse tallatud, või on sul plaanis teha mingisuguseid kursi- ja suunamuutusi? No, sa oled võimeline üllatama ka, jumal sind teab, eks?
1: Jah, tegelikult on nii, et esimesel aastal või, no vist oli teisel aastal, võtsin me vastu otsuse, et me hakkame käima võistutantsuga mööda Eestit. Et iga aasta on üks tants Saaremalt ja teine tants on siis kuskilt Eestima pinna pealt. Me oleme

0: Rottweiler kutsikas, kahekuune. Kontaktnumber on 5618-8806. Müüja murutraktor Yard King Kuressaare sinnaga 500 eurot. Telefoni number on 5300-5676. Ostan Vene võrri või mopeedi Kuressaare linnas. Telefoni number on 5296-587. Täitepinnase ladustamise võimalus Nasvalevikus. Telefoni number 5136-946. Müüja Extreme Softshell Jope hinnaga 15 eurot Kuressaares. Telefoni number on 5981-6194. Soovin kassipoega Saaremaal. Telefoni number 5381-0610. Müüja ühe toaline korralik korter Kuressaare linnas. Hind on 75 900 eurot ja telefoni number on 5648-8544. Ära anda akudega lennuvälja aukudega, vabandus, ära anda aukudega lennuvälja plaate Kärle Alevikus ja telefoni number on 5346-1105. Müüa Toro MX 5075T, tegemist on niidukiga ja hind on 4350. Asub Saaremaal ja telefoni number on 5347-1275. Müüa Aixam City Sport Moped Auto. Hind on 3590 ja telefoni number on 5190-1267. Ostan rivimõrra ehk rüsa püügiõiguseid Saaremaal. Ja telefoni number on 5355-3131. Müüa suverehvid. 120 eurot on kokku ja neid on kokku 4. Asuvad Saaremaal, telefoni number on 5171300. Müüa paksust metallist ratastel grill. Hind on 200 eurot, asub Kuressaares ja kontaktnumber on 5683-0661. Ohtlike puude langetaja otsib tööd Saaremaal ja Muhumaal. Telefoni number on 5171300. Müüa Volvo, diisel, manuaal. Hind on 1500 eurot asub Salmel ja telefoni number on 5626-7567. Müüa Kia Sportage pidurikettad ja klotsid. Uued ja pakendis. Hind on 50 eurot asub Kuressaares. Ja telefoni number on 5061191. Müüa kaks musta mini mägi kitse. Asuvad järvel ja hind on kokkuleppel. Kontakt number on 5209181. Müüa isane sini paabuulind. Hind on kokkuleppel, asub järvel. Ja telefoni number on 5209181. Mustjala külas on müüja mootorratas Suzuki 500 hinnaga 850 eurot. Telefoni number on 5595-3247. Müüja suverefid. Hind 160 eurot. Asuvad Saaremaal ja telefoni number on 5257284. Müüa heas korras Honda Civic Tourer 2014. Hind on 7200 eurot ja telefoni number on 5667-5873. Müüa auto astmelaud. Hind on 80 eurot, asub Saaremaal. Telefoni number 5330-5323. Müüa Nissan Navara esiraud Saaremaal. Hind on 180 eurot ja telefoni number on 5330-5323. müüa väga tugeva konstruktsiooniga pedaalidega autokart. Hind on 75 eurot ja asub Kuressaares. Telefoni number on 5340-6608. Müüa pikendatav söögilaud hinnaga 25 eurot. Asub Kuressaares ja telefoni number on 5340-6608. Samuti müügil telerilaud kapp. Ja see on ka Kuressaares hind 25 eurot. Telefoni number 5340-6608. Ostan 1M61 treibingi otsakanne. Seda Kuressaares ja telefoni number 5340-7087. Müüa Ford Mondeo 2007. Aasta auto. Asukoht on Saare ja hind 1800 eurot. Kontaktnumber on 5841-8838. Müüa jooks lamell rehve, mõõtudega 255-50R19. Kontaktnumber on 5346-3198. Müüa täispuit uks, väli, see on siis kas väliuks või korteriuks, asub Kudjapäe alevikus ja hind on 50 eurot. Telefoni number on 5647-7130. Müüa komplektina 6-meetrine paat, 30 hobujõuga mootor ja haagis. Seda Saaremaal ja 4800 eurot küsitakse. Kontaktnumber on 5065188. Müüa Kubota L1 225 neljarata veoga reverse PTO nelikiirus. Ühesõnaga traktor on müügiks hinnaga 7700 eurot. Kontaktnumber on 5648-8544 ja sellised olidki tänased kuulutused. Saad enda seetris homme samal ajal kell 14.30.
1: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

0: Hei autojuht! Saare kütuse tanklas on oma tassi või termosega kõik kuumad joogid 30% soodsamad. Kui sul veel oma tassi pole, saad uue ja stiilse termostopsi meie tanklast soetada. Säästa, naudi ja hoia loodust. Tassiga on parem.
1: Vibu ja nooltega kaunisse põlismetsa veretule jahile. Leisikandis Hiievälja külas asub Saarama ainus 3D loomakujudega varustatud viburada, mis ootab külla kõiki suuri ja väikeseid seiklusuvilisi. Ettekujutuse vibulaskmisest saad 14 kohalisel rajal. Tõsisema kogemuse annab aga 28 kohaline rada. Päeva saad lõpetada Hiievälja saunades. Uuri täpsemalt hiievalja.ee. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu ja võida 50-eurone laskmispakett Hiievälja viburajal. Saada SMS sisuga Kadi numbrile 13013. Sõrumi hind 1 euro ja 70 senti.
2: Müüa sõelumata mulda ja kõdusõnnikut. Telefon 5364-3504 või kadi@kadi.ee.
3: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.
4: Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.

The Chorus, ja Breathless kõlas Kadi raadio eetris. Kell on nüüd 14 ja 50 minutit. Juba teist tunnist on meil täna eetris soovi saade. Kui sinul on mõni lähedane tuttav, sugulane või sõber, kelle täna tähtis päev ja sina tahad tema meelt rõõmsaks teha, siis õnnita teda telefoni numbril 902800. Sinna saad jätta ka oma sooviloo. Aga natukene kaugemas tulevikus kell 17.30 me loosime välja tänase sõnumimängu võitja. Selle nädala SMS-mängu auhinnad on välja pannud Hiievälja viburada. Auhinnaks on vibuseiklus Hiievälja viburajal ehk kuidas saada sõbraks vibu ja nooltega. Selle väärtus on 50 eurot. Auhind sisaldab vibuga laskmise algõpet ja raja külastust kahele inimesele. Auhind kehtib kuni 31. augustini ja vibulaskmine, nagu me teame, on üks tore harrastus, millega saab alustada juba päris noorelt ning tegeleda võib sellega täitsa kõrge vanuseni välja. Hiieväljal koha peal leitakse teile sobiv varustus ja tehakse algne laskmistehnikas selgeks. Siis on vibulaskmine lausa lust. Hiievälja viburada asub Leisist 7 km Torissaare poole Hiievälja külas ime kauni põlismetsa juures. See on hetkel ainuke koht Saaremaal, kus väljaõppe toimub päris nullist ja sul polegi eelnevat kogemust vaja. Peale algõpet ning treeninglaskmisi harjutusväljakul minnakse metsarajale 3D loomadele vibujahti pidama. Rajal on vastavalt valikule kas 14 või 28 märki. Viburada saab läbida ka ratastoolis. Kui otsite mõnda teistsugust tegevust aktiivseks vabaja veetmiseks oma klassile, töökollektiivile või sõpruskonnale, siis minge kindlasti Hiievälja viburajale, kus saab veeta terve päeva. Ja ruumi on piisavalt kõigile. Põhiline muidugi koha peal on vibulaskmine, selle algõppe, platsil laskmine ja nii nimetatud veretu jaht metsas 3D loomakujude pihta. Ja alati on üks põnev tegevus parima vibukütti välja selgitamine. Aga lisaks on olemas ka võrkpalliväljak. Ja saate külastada Hiievälja saunasid. Ehe Saaremaine suitsusaun, leilisaun ja kümblustünn ootavad sind. Lisaks saate hüpata peale kuuma leili karastavasse tiiki. Kõigele sellel lisaks on veel grillimine ja mõnus koossöömise võimalus sõprade või töökaaslastega. Paar aastat tagasi valminud vibumajas saab pidada ka väiksemale seltskonnale sünnipäevi ja tööalaseid koolituspäevi. See mahutab kuni 20 inimest. Samuti teeb Hiievälja siis ka väiksed väljasõite eraüritustele, kus pannakse üles märklauad ja mõned loomakujud ning juhendatakse osalejaid esmaste vibulaskmise oskuste saamisel. Täpsemalt saab veel lugeda kõikidest teemades kodulehel www.hiievalja.ee. Ja kui sa oled sinna minemas, kallis kuule, siis kindlasti anna oma tulekust märku kas e-posti teel või telefonitsi. Telefon on 459-19-3117 ja Hiievälja telefon on 591931117. Selleks aga, et olla roosirattas, et võita täna auhind väärtusega 50 eurot, see auhind on kahele ja see on viburaja külastus. Selleks oleks vaja saata sõnum sisuga Kadi numbrile 13013. Sõnum on 1 euro ja 70 senti ning nagu öeldud poole kuuest võiks ka telefoni juures olla siis pärast sõnumi saatmist. Kuna võitja saab eetrist kõne ja kui ta ei vasta sellele kõnele, siis on paraku lood sellised, et me loosime uue numbri. Ning varakult tasuks välja mõelda, mis on sinu lemmik lugu, sest soovi lugu küsime ka võitja kindlasti. Aga üsna pea, kell 15 on eetris soovisaade, siia mahutame natuke veel muusikat ja siis lähme edasi õnnitlustega.

0: Saaremaa liigub Boltiga igal ajal ja iga ilmaga. Vajad sõitu? Bolt on vaid ühe kliki kaugusel. Sõida mugavalt ja hea hinnaga oma sihtpunkti. Tahad lisaraha teenida? Registreeru Bolti partnerjuhiks ja sõida siis, kui sulle sobib. Aja ja tempo valid ise. Laadi alla Bolti rakendus ja tule sõitma!
1: Tervitused, õnnitlused ja soovilood. Raadio Kadi soovi saatesse telefonil 900-2800. Helista laua või mobiiltelefonilt. Soovi saade on eetris esmaspäevast laupäevani kella 3-4.
2: Soovi raadio.
3: Kell on saanud 3 ja see tähendab, et Kadi raadio eetris on soovi saade. Meil on täna 20. mai ja kolmapäevane päev. Tervituse minu poolt, mina olen Lennart Pihl ja mina hakkan täna teid õnnitlema. Tänased nimepäeva lapsed on Liilia, Lilian, Lili, Lille ja Lili ja Liilia. Liilia, vabandust ja minusad nimepäeva kõigile. Nimepäeva lastele hakkab esinema Henri Tali ja Sini Liiliatest ääristatud teel.

Henri Tali ja Siniliiljatest ääristatud teel. See kõlas tänastele nimepäevalastele, kelleks on Liilia, Lilian, Liili, Lille, Lilli ja Lilja. Ilusat nimepäeva teile! Ja tänased õnnitused algavad soovilooga ja soovitakse kuulda lugu Ahto Juhkam, üks valge paat.

Ahta juhkam, üks valge paat, oli tänane soovilugu. Hea, toredat, ilusat kokka Marika Kivineni tänase sünnipäeva puhul tervitavad ja soovivad talle palju pikka iga Marika, Pia ja Fred. Kõlama hakkab unistuste bänd 2013, tahan oma raha tagasi.

Unistuste bänd 2013 ja tahan oma raha tagasi. Head, toredat, ilusat kokka Marika Kivineni tänase sünnipäeva puhul tervitavad ja soovivad talle palju pikka iga Marika, Pia ja Fred. Ants tervitab sõpru Muhumaal, looga 1000 Daniel Mereäärelt.

0: Daniel Mereäär ja Tuhat on lugu, millega Ants tervitab sõpru Muhumaal. Kui sinul käime nii lähedane tuttav sugulane või sõber, keda sooviksid õnnitleda, tänada või niisama tervitada, siis tea, telefoni number on 900-2800, kuhu saab jätta nii õnnitused kui ka sooviloo. Siin kohal teeb soovisaade väikese pausi ja oleme varsti õnnitustega tagasi eetris.
1: Allahindluste tormijooks Lidlis alates 18. maist ainult Kuressaare kaupluses. Sea välispilee lõigud 700 grammi 31% soodsamalt 3,59. Piim 3,2%-line 1 liiter 75 senti ja valik jäätiseid 20% soodsamalt. Lidl, alati väärt!
2: Aasa talu müüb Lilli ja Ampleid kaubaida hoovistehnika täna 5 esmaspäevast reedeni kella 9.18 ja laupäeval kella 9.16.
3: Saarte hääle taskuhääling kutsub kuulama. Sel korral räägime metsast ja metsapettustest. Stuudios on Mikk Välja ja Allan Rajamäe ettevõtteste Timber. Kuula uut igapäevalugude osa Saarte hääle veebist või otse Spotifyst.
4: Osaühing Saare Früüdendal pakub Nasva traaliosakonnas tööd käsitöölisele. Töö nõuab suuremat füüsilist jõudu. Väljaõppe koha peal transport kompenseeritakse. Infotelefonil 5069437 või früüdendal@tt.ee.
5: Raadio Kadi soovisaade. Mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

ja soovisaade on tagasi eetris õnnitlustega. Õnnitletakse Marika Kivilainenit tänasel sünnipäeval. Kõlama hakkab Sirje ja Rein Kurg õnne sünnipäevaks.

Sirje ja Rein Kurg, õnne sünnipäevaks! Õnnitatakse Marika Kivilainenit tänasel sünnipäeval. Uue tänava rahvas õnnitleb ja tervitab Marikat tänase sünnipäeva puhul. Kõlama hakkab Village Voice ja Marti. Sünnipäev!

Village Voice ja Marti sünnipäev. Uue tänava rahva sünnitleb ja tervitab Marikat tänase sünnipäeva puhul. Tänase ilusa ilma puhul väike õnnitlus Biancale õnnitleb vanaisa Paul. Kõlama hakkab Kihnu poisid nii kui üks pääsuke.

0: mis toimub ?
1: No nii, kell on 17:34 minutit. Nüüd vaatame otsa sündmustele nii Saaremaal kui Hiiumaal täna ja homme. Täna on võimalik minna Saaremaal vaatama jalkamatši FC Kuressaare versus FC Nõmme United. Ja see toimub kell 7 õhtul Kuressaare linnastaadionil. Samuti samal ajal kell 19 on Salme rahvamajas Salme vallateatri etendus Missioon ehk etüüd armastusest ja orgipäevast. Homme neljapäevane päev ja kell 16 on Kuressaare titerannas orienteerumine. Kell 17 on Saarema kunstistuudio galeriis Lilian Meisteri siidi maalide näitus. Õite kuu aednik. Avamine, võt, mitte niisama näitus või koguni avamine. Ja siis Kuressaare kultuurikeskuses on täpselt samal ajal kell 17 homme Olena Hnatiuki isikunäituse vahepealsus avamine. Ja vaatame Hiiumaa poole ka. Hiiumaal on täna võimalik kell 19 vaadata Kärle kultuurikeskuses filmi Kadunud unistus. Homme aga on kevad kontsert Suuremõisa lossis algusega kell 12. Ja see sündmus on täitsa tasutud välja. Kärla kultuurikeskuse kinosaalis kell 13 on Hiiumaa metsakaitsala loomise avalik koosolek. Orienteerumis neljapäevak on siis kella 17 kuni 19 ja 21. mail on siis start Kaibaldi teelt. Nii, ja veel kell 18-20 on vestusõhtu koolivalmidus sotsiaalpedagoogi vaatest Hiiumaa laste ja perede tugiteenuste keskuses. Võt, sellised sündmused siis Saaremaal Hiiumaale täna ja homme.
0: Tahad midagi lisada? Anna oma üritusest teada kadi@kadi.ee

0: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
1: Hei autojuht! Saare kütuse tanklas on oma tassi või termosega kõik kuumad joogid 30% soodsamad. Kui sul veel oma tassi pole, saad uue ja stiilse termostopsi meie tanklast soetada. Säästa, naudi ja hoia loodust. Tassiga on parem.
2: Päikeseaed müüb suvelilli, ampli ja köögiviljataimi kolmapäeval 20. mail. Nasva kell 9, Salme 9.30, Lümanda 10.30, Kihelkonna 11.10, Sõmera kell 12, Kärla 12.15 ja Aste kell 13. Neljapäeval 21. mail Ratla kell 9, Tagavere 9.15, Saikla 9.45, Orissare 10.30, Tornimäe 11.30 ja Laimjala kell 12. Infomairi telefonil 52877-24.
3: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

0: nyt hetke har ju böse melodia. Yks fras on jäänyt vinylil kortumaan.
1: Tarvavalm bänd ja Tiksun koos ajaga kõlas Kadi raadio eetris. Kell on nüüd 17 ja kohe 48 minutit. Homme ilmub Saarte Hääle paberileht ja Saarte Hääl kirjutab, et Pärnu maakohus lõpetas Saaremaa laevakompanii pankrotti menetluse, sest ettevõtte maksejõuetus on kohtuhinnangul ära langenud. Määrusega tühistati ka 2018. aastal seatud keelde ettevõtte vara käsutamiseks. Lühidalt tähendab see, et üks Saaremaa majandusajaloo pikemaid ja segasemaid kohustussaagasid on jõudnud pöördepunktini. 2018. aastal pankrotti läinud laevakompanii, mille vastu esitati menetluses nõudeid üle 83 miljoni euro, pääseb kohtuhinnangul pankrotti menetlusest välja, sest võlausaldajate täitmata nõudeid enam ei ole. Samuti kirjutab Saarte Hääl, et Kuressaare linnust külastas 2024. aastal ligi 78 000 inimest, mis tähendab, et Saaremaa tuntuim turismiobjekt paigutub Eesti muuseumide külastatavuse pingereas kõrgele 8. kohale. Kultuuriministeeriumi muuseuminõunik Marju Reisma ütles, et numbrite võrreldavuse huvides peetakse muuseumide külastatavuse üle arvet filiaalide, mitte juriidiliste isikute lõikes. Ja selle arvestuse järgi on Kuressaare linnus olnud aastatel 2022 kuni 2024 Eestis stabiilselt 7. kuni 8. kohal. Koht kõigub seoses sellega, kas mõni teine suur muuseum on olnud vahepeal renoveerimiseks suletud. Veel kirjutab Saarte Hääl, et 1. juunil hakkab Muhu vallas kehtima korraldatud jäätmeveo uus hinnakiri, millega segaolme jäätmete äravedu muutub 2 korda kallimaks. Nii näiteks maksab 80-liitrise konteineri tühjendamine 1. juunist senise 3,56 euro asemel 7,37 eurot koos käibemaksuga. Majapidamises kõige sagedamini kasutatava 240-liitrise konteineri ühe tühjendamise hinnaks kujuneb 6,41 euro asemel 13,26 eurot koos käibemaksuga. Segaolmejätmete äravedu peab toimuma vähemalt 1 kord kvartalis. Paperi- ja kartongijätmete, biojätmete ning segapakendijätmete konteinerite teenustasu on 20% segaolmejätmete konteineri teenustasust. Sel aastal elluviidav riiklik jäätmereform toob kaasa rangemaid nõudeid jäätmete liigiti kogumisele, et suunata rohkem materjali taas kasutusse. Reformiga kaasneb 1. juulist ka üleriigiline keskkonnatasude ja ladestushindade tõus, mis juba sisaldub Muhu valla elanike uues jäätmeveo hinnakirjas. Võt sedasi. Ja kindlasti on lugusi teisigi, aga seda siis kõike saate lugeda homme või siis kas või täna piiluge, mis on juba olemas saartehaal.ee veebilehel. Täna pärast seda, kui mina siin kella 6 lõpetan, tuleb eetrisse keskpäeva kordussaade. Teisipäeva klubi teeb enne suve viimase ürituse. Järjekorras on see 40. Räägi professor Annela Anger-Kraavi, kes on pikaajalise kogemusega. Kliimamuutuste majanduse ja poliitika ning rahvusvahelise kliimaalaste läbirääkimiste ekspert. Rakvere teater tuleb Saaremaale, telefonil lavastuse lõputusuvi, autor ja lavastaja Priit Põldma ning kell 19 on eetris hitisadu. Homses päevas ka natukene. Homme on meil 21. mai, neljapäevane päev ja nagu ikka hakkab esimene saade meil kella 6 ja selleks on hommikuprogramm ärkamisaeg. Homme on saatejuhtideks Tõnis Kipper ja Roald Kitt. Alates kella 10 valib muusikat Siim Metsmaa ja mina olen tagasi puldist homme kell 14. Ja sinna vahele ja päeva jooksul ikkagi on erinevad saateid ka toimumas, nii nagu ikka nädala päeviti. Need, kes proovisid täna SMS-mängu mängida, siis olge mureta, meil on veel 2 päeva seda kampaaniat jäänud. kaks õnneliku inimest saavad kaaslase kaasa võtta ja minna hiie välja viburajale vibu laskma. Tänaseks aga kõik. Veel paar lugu ja siis on juba aeg kuulata keskpäevakordussaadet. Minu poolt aga nautige ilma ja tšau!

on raske, unest, mis kestnud on kuid. Ja kui see ükskord tuleb, hapram oled kui teab. Me oleme lohed ja luiged, me sõida

Saaremaa liigub Boltiga igal ajal ja iga ilmaga. Vajad sõitu? Bolt on vaid ühe kliki kaugusel. Sõida mugavalt ja hea hinnaga oma sihtpunkti. Tahad lisaraha teenida? Registreeru Bolti partnerjuhiks ja sõida siis, kui sulle sobib. Aja ja tempo valid ise. Laadi alla Bolti rakendus ja tule sõitma!

Tere kuulma 5481. keskpäeva saadet on kolmapäev 20. mai, millest täna räägime. 15-16 mai toimus Saaremaal põhikoolide kooliteatrite riigifestival. Žürii liige Mari Sillavee on meil telefonil ja lubab kommenteerida ka nähtut. Mitte ainult teatrit ei tehtud, rahvatants oli ka väga popp ja gümnaasiumite tantsupidu, võiks nii öelda, peeti ära laupäeval meie spordihoones. Eena Mark räägib, kuidas läks. Siis on teisipäeva klubi selle suve viimane üritus või enne seda suve õieti järjekorras juba 40. Ja üks väheseid kordi, kus teisipäeva klubi saab kokku siis kolmapäeval, ehk siis homme õhtul kell 18.30. Ja meil on plaan helistada ka homse klubi külalisele. Professor Annela Anger-Kraavi on pikaajalise kogemusega kliimamuutuste, majanduse ja poliitika ning rahvusvaheliste kliimaalaste läbirääkimiste ekspert. Ja tuleb siis teisipäeva klubisse kohtuma, aga külalisi tuleb Saaremaale veel. Esmaspäeval ja teisipäeval on Kuressaare teatris võimalik vaadata Rakvere teatri etendust Lõputu suvi. Ajasime juttu autori ja lavastaja Priit Põldmaaga ja saate lõpus kuuleme selle intervjuu ka ära. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.

0: ja meil on nüüd telefonil Salme valla teatri juht ja tänase jutuajamise kontekstis žüriliige Maire Sillavee. Tere, kena keskpäeva.
1: Tere päevast.
0: No sa oled ju nendel festivalidel käinud küll ja veel igas funktsioonis. Kus sa ennast nagu paremini tunned, kas festivalil lavastaja rollis või festivalil žüriliikme rollis?
1: No eks see on keeruline asi sellepärast, et vastutus on ja mõlemal juhul päris kõrge, sest et eks ju kõik need festivalile tulijad on ju vaeva näinud ja tahavad kangesti nagu ennast heast küljest näidata, aga no žürii peab otsustama, kelle see kõige parem külg on ja lavastaja jälle peab selle kõige parema külje välja tooma. Tead sa keeruline asi.
0: Aga see oli liikmeena, sinus ikkagi ärkab ka see lavastaja ja noh, nagu öeldakse, et iga üks hakkab siis lavastama seda oma pisu enda.
1: No jah, muidugi ikka näed ära, mida võiks teist pidi teha ja mõtled, et noh, miks ta siis ometi kellegi teisega enneme rääkinud, kui ta selle tükki välja tõi. Et noh, võõras silm on ikka võõras silm, mis aitab natuke näha.
0: No sa oled ise tegelenud ju väga pika aega harrastusnäitlejatega, seal hulgas ka koolinoortega ja näinud ka neid festivale ja olnud ka varem žüriis. Kui nüüd lasta niimoodi pilk ajaloost tänase päevani, kus see kooliteater praegu omadega on?
1: Ma ütleks, et kooliteater vist on päris heal järjel, sellepärast, et need pikaaegsed juhendajad, kes on vaeva näinud siin aastaid ja aastakümneid, no lihtsalt seda entusiasmi selle ees peab tingimata kummardama ja mütsi peast võtma, sellepärast, et just tänu nendele on see traditsioon säilinud ja muidugi samal ajal on ka tulnud juurde noori tegijaid, kes toovad siis omakorda hoopis värskavad pilku ja kellega noortel ilmselt on jälle tükmad huvitavam teha. Nii et mu mõelest on kooliteater praegu täitsa heal järjel.
0: No mis moodi see kooliteater 2026 Kuressaarde üldse jõudis? No minu mõelest oli samal ajal kuskil Eestis oli midagi taolist veel, et kooliteatrid on nii palju, et ühele festivalil kõik korraga ära ei mahu, peab tegema mitmes linnas.
1: No eks nad on ära jaotatud niimoodi nende vanusaspete järgi, sellepärast, et seal oli just enne seda, kui Kuressaares algas lõppes või noh, praktiliselt üks päev läks paraleelselt, oli Pärnumaal, Pärnu Jaagupis oli Altrasside teatrifestival, nii et Arvastusteatrite liidu juhatuse esimees Kristiina Oomer jõudis ühelt festivalit teisele praktiliselt niimoodi ühtede silmadega ja kevad on teatri jaoks, kooliteatri jaoks eriti selline kibe koht, kibe asi.
0: No kuidas selle teater on ju sellise festivali tegemiseks kõik suurepärane koht, ma ei jõua ära imetleda nende uuenenud valgusparki ja selle kõiki võimalusi, aga häkene küll, jälle traditsioonile küsimus, sa oled teatrit teinud, kas sind on võimalik veel kooliteatri formaadis millegagi üllatada, olgu see siis pluss või miinusmärgiga?
1: On küll,
0: tõsi,
1: on küll võimalik, jah. Just nimelt, nagu ma ütlesin, nende uuenenud lähenemisega ja uuenenud võimaluste ära kasutamisega, see on ikka, no näiteks ma toon selle liblika püüdjate su südames mul aevukene randub. Noh, mida peab ütlema, selle aastal kasutati hästi palju ennast enno luulet, tänu sellel, et oli just ju Jõgeval see Alveri tähetunnid liinis selle aastal Ernst Enno kasutamine. See ei ole kerge variant, see Ernst Enno on väga keeruline luule, eriti veel noorel inimesele, kellel ta annab läbi puremiseks ikka väga, väga teravaid hambaid on tarvis. Ja liimlikka püüdjad oskasid selle küll ikka väga hästi ära kasutada minimaalsete vahenditega kasutada või laval oli ikka, noh, ma ütleks pigem, et see ei olnudki nagu, see oli nagu oma ette maailm, selle kohta ei oskagi kohe sõna ütelda.
0: Ja ma ka ekstra laupäeval tulin just liblika püüdeid vaatama, sest noh, teades neid ju meie miniteatripäevade aegade algusest, no see oli, no minu mõelest, ma ei tea, kas on midagi, võibolla see oli midagi paremat veel, aga see oli absoluutselt täiuslik, seal ei ole norida ühegi asja kallal ja noh, minu mõelest Leanne Vahursaage hing võib küll väga rahus olla, ükskõik, kus ta praegu ka ei ole, et Liblika püüdmine jätkub ja sama edukalt nii nagu tema selle omal ajal käima pani.
1: Sten Siirak on igatahes väga, väga vääriline tema jälgedes ja tema mantlipäri ja suurepärane mulje oli sellest loost ja mis kõige tähtsam, et ju lapsed noh, näha oli, et nad tahtsid teha.
0: Ja nad saavad aru, mis nad teevad.
1: Seda paraku kõikidest lugudest välja ei tulnud. Ei saa midagi parata, sest noh, just nimelt oli ka seda ennalt kasutatud ja kuna see on keeruline ja väga väga mitmekihiline materjal, siis noh, õpetajale võib ta tunduda küll niimoodi, et noh, jah, tore luuletus ja kõike puha, aga seda teist plaani sealt välja tuua üsna keeruline.
0: No iidlasi saab kiita, nemad said ka ühe laureaadi tiitlites, temast kool mängis siis Gruusia muinasjutu alusel ühte lugu peale kõige imeline vaipjuhendaja Tene Urman ja Triinu Paabut.
1: Ja no mis jälle teine ühesõnaga, kui osa kasutas seda hirmkeerulist ennut, siis teised olid läinud lihtsama vastupanu, no mitte ma ei ütleks, et lihtsama, aga noh, see on teist teed ja ära teinud, noh, see sama imeline vaip ja siis oli veel ka meie oma nukitsamees Eesti klassikasse tagasi pöördudes ja no ikkagi kõik sõltub eestvedajast ja lavastajast ja laste mängu lusti äratamisest. See sama imeline vaip oli ime tore ja kõige vahvamad olid need kaks pisikest konna, vennad Mattias Maivel ja Oskar Maivel. Nemad olid sellised, noh, ära kasutas lava vahetust ja selline vahepala sinna seenide vahele. No ja kuidas moodi nende poiste silmad särasid, nad olid saanud elus esimest korda sellise suure lava peale, valgus paistis nende peale, et tossul asti asi oli väga muinas jutuline ja poisid kalpsusid nagu ehtsad konnad, vaatasid korraks üksteise otsa ja see krooksumine tuli ka nii sünkroonis välja. Ma nägin neid esimesel päeval, nad istusid väga viisakalt esimeses reas ja ma siis küsisin, et poisid, kas teie ka laval lähete, noh, väikesed poisid, siuks, et täna ei lähe, aga lähme küll. Ma olen kolmandas klassis, aga ma mängin neljandikega koos. Väga suur asi.
0: Nii, no meile tuli ikka ka tänu ja tunnustust juhendaja preemia, tuli Rita Ilvesel üks juhendaja preemia. Ja kuidas siis meie kriputlased välja nägid kogu selle üldise tausta arvestades?
1: Kriputlased olid äärmiselt heal tasemel, väga puhta diktsiooniga, väga, väga hästi andsid mõtestatud luulet edasi tõesti. Ilmselt Rita on üks endest vähestest pedagoogidest, kes on suutnud selle enno tõesti pilbasteks lammutada ja uuesti kokku ehitada ja lastele selgeks teha. Ja mis mulle isiklikult selle asja juures väga meeldis, et oli esemete kasutus või noh, ütleme vahendi kasutus laval. Nendel olid lapsed ja oli üks taburet. Ja see taburet oli korda mööda kasetüvi, see oli kamin või pahi, kuhu pandi puid. Okay. Ja siis ta oli seal veel no 105 asja ja nad mängisid selle välja. Ja see oli seda, mida nad tahtsid ütelda. Vot see oli see asja.
0: Nii et sina jäid rahule kõigega.
1: Sina jäid rahule kõigega.
0: Ja lõpuks kõige raskem küsimus, kui sa oleksid pidanud välja andma oma eripreemia Maire Sillave Grand Prix, kellele oleksid sa selle annud?
1: Ütleme niimoodi, et tegelikult läks minu kõige parem. Ja žüri üks laureaat läksid kokku, tegemist oli Tallinna Saksa Gümnaasiumi kokk lavastusega Põhjavaimu tütred, mis oli siis ka jälle üks hea näide, kuidas moodi seda ennast ennalt ja tema luulet ära kasutada.
0: Laeva Kalbus juhendajana teab, mis ta teeb.
1: Just, ja see oli noh, nagu vormiks oli võetud kodutütarde metsa matk või metsalaager ja nad suutsid terve saali võtta oma sellesse laagrisse kaasa. Tüdrukud olid pandud liikuma, noh, nagu nad tulid saali, tegid ringi ära, läksid uuesti lavale ja kuidas nad kasutasid teksti selle asja juures, kuidas oli ära kasutatud ka valgus ja jällegi see suitsumasin, tossumasin, mida nendel ju nagu seal, muidugi siin kohas suur kumardus igates tehnilisele meeskonnale, linnad Kuressaare teatri tehniline meeskond on ka fantastiliselt aldis ja noh, nagu tuleb loominguliselt kaasa igasuguste mõtetega. Nii et jah, see põhjavaimu tütred, Tallinna Saksa Gümnaasium ja see oli minu jaoks üks selline lugu, mis pani tõmbas kananaha peale ja tekitas igasuguseid emotsioone.
0: Aga aitäh sulle! Kena päeva!

0: head kuulajad ja mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate järgmine külaline otse stuudios, Enamark gümnaasiumide tantsupäeva kunstiline juht umbes nii.
1: No tegelikult küll mitte. Ja tere jälle, et meie ürituse nimi on Riigigümnaasiumite rahvatantsufestival ja selle kunstiline juht ma olen ja see toimub juba viiendat korda.
0: Palju õnne väike juubel.
1: Jaa, nagu gümnaasiumil endalgi.
0: No minu meelest ta nägi ka täitsa sellise tantsupeo moodi välja küll, nii et festival festivaliks, aga meeleolu oli nagu tantsupeo.
1: Tead, oligi ja eriti vahva oli see, et kuna osadel rühmadel olid ühesugused tantsud kontserdil plaanis, siis näiteks kolm rühma koos tantsisid Vat Need ja kui ma seda vaatasin, siis ma ei saanud aru, et mida me seal nädalaaegasel tantsupeol teeme, meil on praegu juba joondumised ideaalsed, kõik noored said aru, mis tegema peavad, kuidas minema peavad, ideaalne.
0: Palju nüüd oli neid rühmi, kes on kõik viis aastat käinud? Oli mõni?
1: Jaa, kindlasti oli. Ma tead, vaata, oleks, saaks mulle kirjutama ei, no, seda. Selles mõttes, et ma arvan, et Tartu Tamme on kindlasti käinud 5 aastat. Võru, ma arvan, et on ka käinud 5 aastat. Teiste kohta Jõhvi on ka käinud 5 aastat.
0: No see näitab seda, et asjal on jumet, et noh, kes on ükskord käinud ja kui oleks asi möga, ta ei tuleks teist korda enam. Ilmselt.
1: Jaa, kusjuures ongi huvitav, et tegelikuses, noh, meie see juhend või meie üritus jääb näeb ju nii ette, et me esimesel päeval tantsime võistu, mis tähendab seda, et mina valin ainuisikuliselt tantsud ja ma igakord valin millegi pärast sellised tantsud, mida on nagu pole ühtegi videot ja sa pead seda kirjeldama. No, tundub küll, aga ma pean ise selle sama läbi tegema, et kõik on nagu kirjelduse järgi pead õpetama ja tänapäeva tantsujuht on selles mõttes pole enam harjunud.
0: On mugav.
1: Mugav, jaa.
0: Googeldab ja siis jaa, just, nüüd tehke järgi.
1: Ei, et ta loeb küll kirjeldust, aga ta nagu, sa tahab kinnitust saada videost, et see on õige. No tantsupidu on meid ära rikkunud lihtsalt.
0: No ja see kord siis see võistutantsimine, see oli siis baaridele, kuulete?
1: Jaa, igakord on baaridele, jaa.
0: Ja see kord siis ikkagi läksid kuidagi loorberid
1: Ühte kooli,
0: jah.
1: Ja läksid. Tead, ma arvan, et läksid ikkagi selle pärast, et Mustamäe riigigümnaasium on nüüd 3 aastat käinud. Ja need noored, kes võitsid, need on tegelikult kõik 3 aastat käinud. Ja
0: nad teavad, mis nad teevad.
1: Nad teavad täpselt, mis nad teevad, millal nad peavad ettevalmistama hakkama, kuidas nad peavad lähenema tantsule. Ja selle aasta tantsud olid ka sellised, et väga palju oli emotsioonides kinni, et sa pidid nagu erinevat emotsiooni näitama, aga kui sa oled esimese aasta tantsija või teise aasta tantsija, sa veel ei oska seda, aga 3. aasta tantsija, eriti veel kui sul on nagu noored ja tugevad tantsujuhid ees, ideaalselt teevad.
0: No, me rääkisime siin just Maile Sillavaga sellest põhikoolide teatrifestivalist, mis toimus samal ajal Kuressaare teatris ja küsin ka sinult, et kui sa nüüd vaatad seda gümnaasiumi astme rahvatantsu hetke pilti, et kas see on siis selline lootustandev või sina kui ka selline eluaegne tantsujuht ja tantsuinimene, kas sinu süda on nagu rahul tuleviku pärast, et kui inimene ikka gümnaasiumis juba tantsib ja tantsib hästi, et juuda selle tantsu juurde siis mingil moel ikkagi jääb ka tulevikus?
1: Jaa, ütleme, et minu süda on rahul, sest et meil oli 12 kooli ja meil oli 22 tantsurühma, mis tähendab, et igas koolis on 2 rahvatantsurühma ja ma usun, et sealt no pooled ikka lähevad tantsuansamblitesse edasi ja võibolla täiskasvanu eas leiavad, eks ju, et ei, minu süda on rahul ja nad tantsivad nii hästi, need noored tantsivad nii hästi ja nad on nii entusiastlikud, ma vaatan endagi noorte pealt, et ega tulid mulle sügisel, nad ei... Mõni üksik oli algklassidest võibolla tantsu puutunud, mõni põhikoolis ka suurem osa mitte kunagi teinud. Ja nad tulevad ja nad tahavad ja nad proovivad ja õpetaja riidleb ja siis...
0: No sa paned jõrabused ka tantsima, karudest rääkimata.
1: Teeb koledaid märkusi, mis võibolla tänapäeva noorele ei sobi. Mina kui vana inimene olen sellega harjunud ja ei saa aru kui noortele.
0: Ikka mõõrgad vahel.
1: Jah, aga nad tulevad jälle ja nad tahavad ja see on nii tore vaadata. Ja eriti tõesti see meie festival. Ma võin igast tantse välja mõelda. Ja nad lõpuks tantsivad seda rõõmuga. ja teevad lustiga ja need kontserdid, noh, vaatavad, elavad kaasa ja kui ta oskab seda tantsu, nagu mu noored ütlesid, et tantsisid mul tantsu lõpus või kontserdi lõpus Eesti Mulde, Eesti Süda ja kogu auditorium tantsis kaasa, sest enamus olid seda tantsu oma koolis teinud kunagi. Noh, küll koha peal ja ainult kätega, aga ikkagi neil oli nagu tohutu elamusse.
0: No riigigümnaasiume Eestis on ju üks jagu rohkem.
1: Ja.
0: Kas need, kes nüüd ei ole ühinenud või ei ole siin käinud varem, kas see tähendab seda, et nendes koolides need tantsurühmi lihtsalt ei ole või on siin mingid muid põhjusi veel või eks siis tules nüüd küsimuse juurde, kui palju sa näed sellel festivalil niisugust arenguruumi, et noh, kas teist 12 mahuks veel või see optimaalne suurus formaat on nagu nüüd paika loksunud?
1: Ütleme nii, et me jah, suurus on paika loksunud, me suudame võtta 22 rühma, mis tähendab, et noh, see on nagu tõeline maksimum.
0: Nii ajaliselt kui ruumiliselt.
1: Jah, aga mis see tähendab seda, et kui meil tuleb 22 koolis, me saame igast koolist ainult ühe rühma võtta. Küll ma tean, et ei ole igas koolis tantsurühmi. Ja noh, on olnud, üks aasta käis Põlva gümnaasium, kus oli ainult neidude rühm. Noh, tegelikult neidudele mul ei ole võistlust, et nad tulid lihtsalt kontserdile. Läänema gümnaasium käis, ma ei tea, kas seal enam on rühma. Esimesel aastal käis, rohkem pole käinud.
0: Aga kõik on ikkagi kinni juhendajas, eks?
1: Ja. Hiidlastel on minu arvates rühm, nad vist ka üks aasta käisid, aga noh, vaat see ongi see, et kas ei, võibolla need võistlustantsud liiga keerulised, õppida ei viitsi on ju, noh, iga nad ei ole keerulised, nad on ju folkloorsed, aga lihtsalt see pingutus endale, et tuleb kuidagi söödavaks teha lastele see tants iseenesest. Et kui ikka targa rehealust pead õpetama noorele, noh, siis katsu saa.
0: Oi, see on väga keeruline, see on ju Eesti kõige temperamentsem rahvatants, ma olen esikordamast.
1: Ja pane siis meie tänapäeva kiired noored seda tantsimine, ei pane.
0: Nii, mõeldes nüüd järgmise 5 aasta peale, et kas pigem sama rada edasi, mis on nüüd juba mõnusalt jalajärgi sisse tallatud, või on sul plaanis teha mingisuguseid kursi- ja suunamuutusi? No, sa oled võimeline üllatama ka, jumal sind teab, eks?
1: Jah, tegelikult on nii, et esimesel aastal või, no vist oli teisel aastal, võtsin me vastu otsuse, et me hakkame käima võistutantsuga mööda Eestit. Et iga aasta on üks tants Saaremaalt ja teine tants on siis kuskilt Eestimaa pinna pealt. Me oleme tänaseks päevaks jõudnud Jõgevale. Noh, Põhja-Eesti on, tiir on ära tehtud. Järgmine aasta tantsime Tartu tantse. Et kui ma olen nüüd Saaremaale tagasi jõudnud, vaat siis võibolla on muutus. Nii et noh, on 5 aastat vast tuleb veel sama rada.
0: No samas Saaremaal on ju tantse rohkem kui üks, nii et siis võtad kergise.
1: Ja. Ega nad seekord küsisidki, et kus sa selle tersaavli leidsid, noh. Leidsin.
0: Mis nagu hinge peale jääb? Et kui me oleme nüüd rääkinud sellest, et kõik oli suurepärane ja tore, noh, korraldaja ikka ju pärast mõtleb, et vaat seda ma oleks võinud teha teistmoodi või vaat järgmine kord ma teen vaat nii või teen seda või teen toda. Et mis see on, mida sa tahaksid nüüd muuta, teistmoodi teha? Mis hinge peale jääb? Kui jääb? Ega pruugi ju.
1: Ei, ega mulle ei jäändki.
0: Väga hästi.
1: Ja, selles mõttes, et kuna mina olen kunstiline juht, siis kunstilise poole pealt, mul nagu praegu, mul natuke on see võistutantsimine hinge peal, sest et vanad juhendajad ei ole sellega rahul. Aga ma olen
0: miks?
1: Nüüd, no vaata, iga võistlus on siuke kohtunike subjektiivne otsus on ju.
0: No jah.
1: No, mis siin ei ole?
0: Väga
1: no
0: jah,
1: just, me ei saa mõõta.
0: Jah, just.
1: Et selles mõttes, noh, see on see, ja ma olen selle koha pealt juba natuke nagu paksu naha endale kasvatanud, et lasta olla. Igal ühe, kui ei meeldi, ära tule.
0: See tulevad on, ikka.
1: Olevad. Tulevad, jah, sest lastele meeldib, noortele tohutult meeldib. Aga vaat, nüüd see muus osas peaks nüüd projektijuht Kristi Otsin olema rääkima, et noh, kas rahaliselt või ruumiliselt või noh, mis oli nagu see, mida ta tahaks muuta.
0: No igal juhul järgmisel aastal 6. kord tuleb ja. Nii kui nii.
1: Tuleb, no, ja tuleb ja tuleb umbes samal ajal, võibolla tahame natuke ettepoole tõsta, sest kõikidele meeldis kesklinnas tantsimine, kui oli rahvusvahelisel tantsupäeval, me tantsisime ja tantsime Tartu tantsu.
0: Väga tore, jääme ootama. Aitäh, Ena. Edu, jõudu.
1: Aitäh sullegi.
0: Nii, töö kiire korralik.
1: Aitäh, mul jube kiire, mul täna õieti kontsert.
0: No mine õieti.
1: Õieti lähen.
0: Mine tee õieti nendega.

0: Head kuulajad, me vahetame nüüd teemat. Teisipäeva klubi teeb enne suve veel ühe ürituse. Järjekorras on see juba 40. Ja tegelikult on see teisipäeva klubi kogunemine sel korral siis kolmapäeva õhtul kell 18.30. Ja meil on nüüd suurepärane võimalus ajada juttu homse teisipäeva klubi külalisega. Meil on telefonil professor Annela Anger-Kraavi. Tere, kena keskpäeva!
1: Tere!
0: No see on ikka suurepärane, teisipäeva klubi korraldajad on suutnud meelitada teid, ma ei tea kui kaugelt, siia Saaremaale sellele üritusele. No juubeli üritus peabki olema uhke külaline ja kaugelt.
1: Ja no teise saare pealt siis Inglismaalt ja Cambridge'ist, kus ma olen siis 20 aastat nüüdseks olnud ja teadustööd teinud.
0: No kuidas teid suudeti ära meelitada? Ega see väga lihtne ei ole. Tööpuudust teil pole ammugi. Ma vaatan, mille kõigega te tegelete ja olete tegelenud, siis ilmselt selle aja oleks võinud sisustada ka millegi muuga. Miks oli huvitav tulla Saaremaale teisipäeva klubi rahvaga kohtuma?
1: No Saaremaa on kodusaar. Ma sündisin Saaremaal, kesed Saaremaad ja kui kodust kutsutakse, siis ikka. Tulen tagasi.
0: Homse kohtumise teema on kliimamuutused, teadus, poliitika ja huvid. Kas need teadus, poliitika ja huvid eraldi võetuna, nad on ikkagi selle kliima kontekstis täiesti vastandlikud seisukohad? Ega seal ühisosa väga palju ei ole, et teadus ja poliitika ja huvid ikka pigem välistavad üks teist, kui teevad koostööd?
1: No vahel on nii ja vahel on ka nii, et kui nad kõik kokku panna, siis on kas siis vähem või rohkem teaduspõhine poliitika. Et eks huvid ka mõjutavad seda, mis tegelikult, kuidas see poliitika välja näeb ja eriti praeguses muutuvas geopoliitikilises olukorras on kindlasti väga palju muutunud ja sellest ma räägingi, et teadus ütleb meile ühte, teadus on selge, et kliima soojeneb, mõõtmised näitavad seda. Aga kui vaadata, kus riikide huvid on, siis poliitikale ja nendega tegelemisele mõned suured riigid, nagu Ameerika Ühendriigid, pöörud väga vähe tähelepanu. Nii et sellest ma täna õhtugi räägin siis.
0: No nad on mulle siia panud kirja, et te olete nõustanud ja nõustate väga, väga uhked organisatsioone ja see hulgas ka mitmete riikide valitsusi Eesti seal hulgas. Kui palju teie arvamust üldse küsitakse? Kas te peate pigem ise ütlema, et kuulge, vaadake, minu arvates võiks teha seda või sedasi või ikkagi tullakse küsima, et kuulge, te olete teemaga nii palju ja nii süvitsi tegelenud, mis te arvate? Ja kas siis lõpuks, kui te arvate, kas seda arvamust ka võetakse kuulda üldjuhul?
1: No seda on nii ja naa, et eks ma vahest ka juhin ise tähelepanu, seda ma olen ka Eesti meedias teinud, et kui asjad või noh, nii poliitika tegemine nii öelda ei ole päris teaduspõhine ja arvasta sellega, mida teadlased räägivad ja mis teadustöö tulemused on, aga ka palju kutsutakse, öeldakse, et teil on kogemus, et palun antke nõu ja nüüd seda, kas seda arvestatakse, see ei olegi nii oluline, sest teadus sellest ei muutu. Et küsitakse ikkagi, mida viimane teadus ütleb, millised on praegused teadmised ja seda nõu ma saan anda, aga mida tegema peab, see jääb ikkagi poliitikutele.
0: No, mul on jäänud selline arusaamine, et praeguses ka selles teadusmaailmas on ikka mõned sellised jaantatikad ka, kes tekitavad sellist müra ja keda siis hea usked inimesed võibolla liiga palju usuvad ja usaldavad. Kui palju teie hinnangul praegu on sellist eksitavat informatsiooni meedias, ajakirjanduses, mis puudutab noh, seda sama kliimateemat, olgu see siis kliima soojenemine või mingid muud nüansid selle juures, mis noh, tegelikult natukene solgib seda olukorda?
1: Ei, seda ikka on ja praeguses olukorras, kui meil on siis tehisaru ja sotsiaalmeedia on seda rohkem kui varem kindlasti. Ja samas on ka tekinud olukord, kus paljud teadlased on ise aktivistideks hakanud ja seega räägivad ainult nendest teadustöö tulemustest, mis neile sobib, seda me näeme ka Eestis. Ja teispidi on paljud aktivistid organisatsioonid, looduskaitse organisatsioonid, arvama hakanud, et nemad on teadlased ja jälle valivad siis neid teadustulemusi, mis neile sobib. Ja see segab väga palju pilti, et tegelikult ka keskkonna küsimustes ja kliimaküsimustes ka teadustulemused ei ole mustvalged. Et on sõltub väga palju, sõltub täpselt olukorrast, sõltub mis riigis sa oled, isegi Eestis, kas sa oled Saaremaal või Lõuna-Eestis on teaduse tulemused erinevad. Et seda praegusel hetkel on tekkinud palju ja see tekitab ka palju segadust ja tekitab ka seda, et

metalli, hetkedega segi läbi langeb. Täna sajus vettib, seisab teispool litti, Melani, kes nööpe pakib rangel.

kui hoopis tükis teiseks neiuks muutuks. Kuju kui küpressil, huuled nagu kressid, juuksed nagu rukki põllulaine. Kõnnib kõigist mööda, keegi ei või öelda, et see on see sama range naine, kes möödub seeb.